0: I will live.
1: Gen parol ou di se baz relasyon toksik wap lage. Gen parol ou...